siis ei ole meillä aina. Kuin ei ole kuin viirat, jouta kuhukin välillä. Parannu vasta, ne ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

sitä ei ole meillä aina. Kuin ei ole, kun viirät jouta kuhunkin välillä. Parannu vasta, ne ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.